Arena, prva ljubav zove, bez obzira na to jeste li spremni, jeste li zainteresirani, da li vas zanima,

U večerašnjoj emisiji Muzika Sakra predstavljam Crvenu knjigu, Crvenu pjesmaricu svetišta Svete Marije na Montserratu, velike benediktinske opatije koja i danas plijeni svojom duhovnošću, bogatstvom, nakupljanim stoljećima, koje je doduše na grozan način prekinuto 1811. kada je čitav samostan srušen, praktički srušen. Sve ćelije monaha su uništene, toranj je porušen barbarskim napadom Napoleonove vojske. 50 godina nakon toga benediktinci se vraćaju, sve obnavljaju do, evo, nedavnih dana. 2014. napravljen je još jedan hotel, Opata Marceta, zatim velika kula, Opatova kula koja se nalazi uz glavni portal i zapravo do danas se još neke stvari nadograđuju i rade u tom

0: Muzika Sakra, emisija o crkvenoj i duhovnoj glazbi.
1: Muzika Sakra, urednik i voditelj Josip Delivelio.